0: Hello.
1: Hello.
0: Tazare kanoi birabano.
1: Hello.
0: Radio se che inak tagi khar lap thuk piu ngasai thoram horok padagi dum hai raga lai bawa fam ni.
1: Kano ne. Thong yu tagi basanti.
0: Hello. Hoi hoi. Kai do birami bano basanti.
1: Aji ta ta jar ni ta khar che ni nasi.
0: Chaksa sana dum changluk tagi chaksa baloi dana chen thopi ra bro.
1: Adum talum khong na me. Jodi tan de la thore.
0: Hoi hoi. Radio se inang ta thamaga chaksa ram bane ba du da phone je torok bane ba. Adu nei ni ko ma chali na khanja ba do. Adu radio to kha lai tha bi raga chaksa sana or su. Wari sa ba kai de chaksa ba da mu. Yet po oi ra ba sala.
1: Hoi
0: hoi. Wai de la. Hoi hai bi u kari wa fam. Hai bi ning bano.
1: ไปนอนเนี่ยเขาเรียกอ่ะมันยังก็มองกันอยู่ว่าดีใช่ไหมอ่ะมันซุ่มทำกันเดียวก็เดิมมองกันตั้งมั่งทางกันหรอกว่าไอ้จ๋าไอ้ไหนจะเนี่ยมันอ่ะมันยังมองยิ่งยิ่งนะฮะน่ะมองยิ่งจะรู้นะตัววิบะอืมอ่ะดูนี่มาถึงนี่นะมองยิ่งจะนะมันยังยิ่งจะรู้นะตัววิบะกันเนี่ยอืมทำไมนะทำแบบนี้มันน่ามันยุ่งเฮ้ยเฮ้ย
0: ซีลุยบนายรอยดับตกปิกอ่ะมาให้บัตรเลยกว่าอ่ะดูบุอันนี้มักนะพมินะบะอ่ะเด็กกี้นักเรียนนี่มักนะหอยหอยอ่ะทำไมนะดูกุมบะอิมานีเด็กกี้อิมูนีให้ดูนะอันนี้มักนะขันบะเสะตั้งไงพัดบะมันนี่อ่ะดูนะมามูสิงนะอิมาอิปะอินีบุกอิกุบุกตาพัสดับบะตัวรักดีเสะป่าตรงนิ่งรักดีไอ้สุเฮงอิจ้าอิสุพังกันนี่กว่าอ่ะดูมาตามดูตาดูมัก Ishwana ubi bani, sugum basa ya duna isana tau bani isana pangba ka hai ba do mak lay tabasunat eh masi ahal naman sing naga hai na basa aduna ay na ngasi pa na tau kiba tabak tu ay na ngasi kanagumbangi matiang pangure aduna ragadi panguri ba mi duna mi du dagi hakting na na matiang do amuk pangak tabadi ay ba adubu tungan ba form mama da hai ba tare kwa tungan ba maung mama da adumak matiang se ay gida magtasu ay na wara ba matam ay na kanagumbangi matiang pangak ba matam da Soi dana panggani aduna ai na ngamba moong da mating se pangbiu ima ipa inim iku giwa dana tana lemina riba ekoi kuding makse mating pangmina ba aduga amana amada awa ba wakal haidi wakal nungai roida ba poche tawbida ba wa ngang bada chumna chumna phaza ba wahi wata sizina biba thamoi kai ga da ba wa ai thamoi da amuk kai ke ba haibase wa fa mamana madu punchi chupa dum loina regalai nei ba mam se ko kaubung ma de hai tare aduna miyo bana hoi hoi
1: teno mau era pa matam na de hoja pati ek tang kano tam na le ko khai de tine ni ko jaru ke mati am ki na hangoi na dum na ta ja
0: hoi
1: ada ge a iku washing na akoi ge hoje ta di tiru mai tha ja ba chat ta ke koi na chen ni hei raga ko jai da tham ni ni ma de ko dai pu thok ni tan do le ba pu thok
0: mane mane koi su ning sing hoi hoi ning sing je koi ipu hoi na ga iru za ba chak raga di es ko dai pu doi ni ipu ge hai na ko dai se pu raga chat pa ande gi e ma je karak to re pu je karak to re chan don pu thang dok pi ba tu si bong manak ta ko adu mai na du gum ba gi mong sing se hujik se tam tam na kai tharak pagi mami so dum u da badina te ta da badina te
1: hodi sim wo han bre ko meda
0: hoi hoi madum magne aduna meyam pum na mak se nu shi mina si khana ba chaina ba song na da ba se ai khui se kai hai ta re haying si rani nga si si rani kai na khal laga di madu gum ba wa fam se ai gi hai ba se kai su khal lo ena khale aduna ai ai na ai je haying le si ra da ra khang de da na ko ai se haying kari thok adu ino se khang da ba ni na si gi oi ba wa khalon si mami pum khuding mak ta thamhan janingi masi thamaga di ai gi hai ba nang gi ni hai ba ma gi ni hai ba se kesu lai roi aduna amatta ni hai ba wa khalon se da nu si sana na lai min na haningi nga hak saung na ba nga hak ngang na ba se di ai gi apok pa i mai pa ga bho ngang na ba saung na ba dun tau da ba na te aduna hoi ade gi ma ma mani ma ku oi ba sing du da so ma gi ma cha ma de gi ma cha ke ma cha ma su sing ko adum saung na ba nu ai da ba se lai na ba ngak te ni ba adu bu maduna ku ina sang na thamoi da phum ma ga lai ra ga madu nu ai ta ba do mi ku khuding gi uthok pa di phat ta bra hai na khale aduna ma se gi wa fam se ma yam pum na mak ta su adum su ta ta na hai wa fam ni ma yam na su dum pu khat pi rak pa aduna isegi wafam se thamjeraga thaget pa phong dok cheri
1: oh thank you